tu baignes l'eau, tu campagnes. Oh, when I low, baby player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana benya. A hobu me benya, mukana hobu me tao. E kobu me benya, mukana kobu me tao. E hobu me benya, mukana hobu me tao.

point of view bo fike bele kpo galea mukao au kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana